det här kan det gärna för det var till Lofsvå. Det här påf, han är på, han är på i världen. Han är skvarad på mindre mal, vi får sätta en jobb. Det är för mig, jag är inte möjligt, du bör du kill, du bör du knäppor. Ja, det är så jag inte mal, du. Hehehe, det gick vad du var. Må, sen årsbläver, man får byta med tjej, vad jag ser. Jo, han är inte sitter i min där, men det var, det är som han, jag var tog.